culo. Ka. Ima atulu. He itan isusa. Puri he isusa. Itan isusa. Isusa de. Ma silipu kule. Ima atulu. Ka.